Amen.

0: Dobro jutro, 6:01. I polako se osjeti onaj miris jeseni. Znate kakav je to miris kada dolazi, kada temperature jutarnje onako padaju, nije više vruće, nije više ni toplo ujutru i nije ni pretjerano do duše hladno, ali ima nešto u vazduhu. Mada recimo i to se izgubilo, kako se znalo nekada osjetiti kad su bili ti prelazi jasniji, pa smo imali prava godišnja doba, njih 4, svi su nam zavidjeli na ovim podnebljima, i oni na krajnjem sjeveru i oni na krajnjem jugu. Međutim, zbog nekih drugih razloga nisu nam baš bili zavidni, ali eto, mi smo se tješili time da imamo najljepšu klimu na svijetu i imali smo je. Da li ćemo imati dalje, zavisi od mnogo faktora. Mislim da je tu isto tako riječ o ciklusima, kao što su nekada govorili naučnici, da se sve vrti u krug, da se vraća i hladno doba i ovako i onako. U svakom slučaju ide to nekako ciklično, pa samo se pitamo koju će generaciju zadesiti koji ciklus. Ali eto, kako god, čovjek je žilavo biće, čovjek se prilagođava svim mogućim uslovima, svim mogućim nedaćama, pa i onim dobrim stvarima, ali uglavnom te dobre stvari ljudi ne primijete, tako da smo skloni samo gunđanju i primjećivanju onih loših pojava. Naravno, kada je riječ o prirodi, a kada je riječ o nekim društvenim pojavama, tu smo nekako kratki, tu smo što se tiče nekih kritika, osvrta, to nam nekako ne ide, jel tako? Da, ne ide, to je sigurno, i lako se mirimo i sa tim nekim momentima, pa se tako mirimo s tim da se gradi ovaj kružni tok u Banja Luci već mjesecima, nema pomaka, recimo danima prolazim tuda i ništa se, apsolutno ništa ne radi, kolaps je saobraćajni i ujutru u špicu i poslije podne u špicu. Pa eto, molimo ljude iz puteva Srpske da završe to što prije, da ne bude ono da ispadne da su čekali baš neku posebnu priliku u oktobru. Ali dobro, šta da se radi, već ima do duše tako puno tih komentara, onako prilično negativnih, i vjerujem da nikome nije stalo do toga da ljudi loše misle o njemu. Nadam se da će se neko odlučiti da napokon počne nešto da radi. Jer na kraju krajeva sve mi to plaćamo, niko nama ništa ne poklanja na ovom svijetu, sve je to itekako zarađeno. Dobro ljudi, da vidimo ovako. Banja Luka jutros, temperatura 12 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne u krajini ponegdje je moguća kiša. Eto, to je tako li, samo u dijelu krajine, pa vidit ćemo koga će pogoditi. Uglavnom, danas bi najviša dnevna temperatura trebalo da bude tu negdje između 23 i 31 stepen. Danas je ovaj 17. septembar, a 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država, danas ih ima 50, potpisali su Ustav Sjedinjenih Država uz kasnije dodate amandmane. Taj ustav je i sada na snazi, najstariji važeći ustav u svijetu. U njemu je prvi put primjenjivana ideja francuskog filozofa Montesquieua o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. 1796. godine prvi predsjednik Sjedinjenih Država George Washington uputio američkom narodu oproštajnu poruku, farewell address, i povukao se na svoje imanje. Za predsjednika izabran 1788. godine, dakle 2 puta po 4 godine, 2 mandata. Kažu da su htjeli da on bude i duže, međutim on je definitivno odustao od toga. A da vidimo dalje, 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina, koju svijet nije zapamtio po dobru, Potpisala je dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija. 1918. godine poslije trodnevne ofanzive prva i druga srpska armija su uz pomoć dvije francuske divizije probile Solunski front u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspješnijih operacija u Prvom svjetskom ratu doprinio konačnom slomu centralnih sila. 1931. godine RCA Victor kompanija predstavila je prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja u hotelu Savoy u Njujorku i hvala im do neba. I danas se gramofonske ploče itekako slušaju i danas uživam onako i sam u njihovom zvuku. A 1939. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Poljsku sa istoka, zaposjela krajeve zapadne Bjelorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka. Istovremeno Njemci su napali Varšavu iz vazduha i sa kopna. 1944. godine spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnhema u Holandiji počela je operacija Market Garden u Drugom svjetskom ratu s ciljem da se uspostavi mostobran na rijeci Rajni i zaobiđe njemačka linija odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Njemaca i operacija je propala uz velike savezničke gubitke. Kasnije je to naplaćeno, ali eto, tada nije uspjelo. 6:08, dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone.
2: Dobro

Big jutra. Big jutra.

6:21, još jednom dobro jutro. Gledam juče i izvještaje nakon izricanja presude Hašimu Tačiju i trojici njegovih kolega iz takozvane OVK i apsolutno mi nije jasno kako javnost može biti podijeljena po pitanju te presude. Kogod je izvršio bilo kakav teror nad civilima, nad zarobljenicima, nad ljudima koji više nisu u mogućnosti da se brane, treba ga najstrože kazniti i nije bitno iz kojeg naroda dolazi, iz kojeg dijela populacije. Dakle, uopšte apsolutno nije bitno. I to je jednostavno tako. Ako je utvrđeno to što je utvrđeno, a jeste, onda to treba jednostavno uzeti i kao činjenicu i kao nešto što je zdravo za gotovo. Ponekad, naravno, ima tu razno raznih kontroverzi, neki su oslobođeni, nisu trebali biti oslobođeni, neki su presuđeni, a možda nisu bili presuđeni, u to sad ne možemo ulaziti jer nismo pravnici, ali samo kažem, ako je do pravde i ako je po nekoj ljudskoj pravdi, kogod je nanio zlo, treba najstrože da odgovara, i to koliko je god strogo moguće. I tu nema podjela, apsolutno. Nema naših, nema njihovih, nema ovakvih, nema onakvih, nego ljudi koji su ojadili nekoga, nemaju naciju, oni imaju tu jednu svoju naciju, a to je nacija koja je prešla tu crvenu liniju, odnosno čovjek koji je prešao tu crvenu liniju, pošto nema, apsolutno nema kolektivne odgovornosti i ne bi smjelo da je bude. Naravno da treba čovjek da se osvrne ponekad na neke stvari, ali kažem, vrlo osjetljive su to teme i ljudi su osjetljivi kada se dirnu njihovi, drugi su osjetljivi kada se dirnu takozvani naši i tako dalje, ali opet kažem, treba zauzeti koliko toliko stav, umjeren, normalan stav i sagledati neke stvari, pa onda donositi sudove, ali kod nas sve nekako ide preko koljena i mi smo na ovim prostorima natjerani bukvalno ne znam kakvom glupošću da tjeramo kontru jedni drugima po svaku cijenu, pa makar išli, makar radili i na vlastitu štetu. A na vlastitu štetu evo već jako dugo radi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji vodi evropski rat preko leđa ukrajinskog naroda. I znamo naravno da bi bilo glupo zakuvati sa Rusijom, zakuvati sa Amerikom i to je jednostavno tako. Ali ako oni odluče da nekog napadnu iz ovih ili onih razloga, ma koliko ti razlozi, kakvi ti razlozi bili, tome se ne piše dobro. Ruski napadi na Ukrajinu raketama, dronovima se nastavljaju. Oni se iz dana u dan intenziviraju. Kijev svakodnevno izložen napadima, izgleda da proživljava svoju noćnu moru, kako svi kažu. Stanovništvo ga ubrzano napušta, svjedoci, a ne ruska propaganda, govore o masovnom bjekstvu, o pravom biblijskom egzodusu. Bjekstvo pred bombardovanjem postaje sve masovnije i silovitije. Samo gdje pobjeći kada je napadima izložena čitava Ukrajina? Mali diktator iz Kijeva broji svoje posljednje dane, sate, možda, a ne dane, piše italijanski pisac Andrea Marcigliano na sajtu Elektromagazine. Ukoliko to shvati na vrijeme, dodaje on, vjerovatno će pokušati da se spase bjekstvom u inostranstvo, možda neki od poreskih rajeva koji nemaju sporazum o izručenju, kako bi uživao u bogatstvu koje je stekao na račun krvi Ukrajinaca. Bilo kako bilo, Zelenski neće staviti svoj potpis ispod mirovnog rješenja između Moskve i Kijeva. Posljednju priliku zato je propustio poslije pregovora u Istanbulu u aprilu 2022. godine, dakle neposredno nakon početka rata. Kako piše ruski historičar i komentator Aleksandar Bobrov za Russia Today, već je počela borba za njegovo nasljednika, a najbolja metafora za savremeni ukrajinski politički sistem je tradicionalna slovenska igra poznata kao kralj brda. U toj dječjoj igri igrač koji stigne do brda postaje kralj, koji treba da se brani od protivnika. Kada neki drugi igrač obori kralja brda, on zauzima njegovo mjesto sve dok ga neki naredni kralj ne svrgne i tako redom.
To je i jeste suštinski politički problem Ukrajine, u kojoj se politički život svodi na samo jedno pitanje: ko će postati novi kralj žuto-plavih brda. Među predsjednicima Ukrajine samo je Leonid Kučma, ujedno i prvi koji je promovisao slogan Ukrajina nije Rusija, bio jedini ukrajinski lider koji je vladao tokom dva uzastopna mandata. Zapravo, politički život Ukrajine se svodi na upornu, beskrupuloznu, nemilosrdnu borbu za ličnu vlast, u kojoj se, kako primjećuje Bobrov, zanemaruju stvarne težnje ukrajinskog naroda. Zato i nakon što mu je mandat istekao, Zelenski nastoji da beskrajno odgađa uspon novog kralja brda. Zelenski je odrastao u malom ukrajinskom gradu Krivi Rog, postsovjetskoj provinciji, sa veoma živom gangsterskom scenom. Bio je to grad bandita, kako je sam rekao. Tamo je po svemu sudeći imao veoma oskudno i tužno djetinjstvo. Još kao adolescent, on je postao stručnjak za metamorfoze svih vrsta. Zelenski je čovjek sa hiljadu lica ili maski, tvrde njegovi bivši saradnici, koji se mijenjaju prema potrebi na dnevnom nivou. Tako kako tvrdi historičar iz Njemačke Tarik Cyril Amar, on je samo cinični showman koji publici daje što god žele, sve dok god se isplati, po principu što grublje i prljavije, to bolje. Otuda ogromne lične ambicije Zelenskog o suprotnosti prema njegovim malim, ograničenim intelektualnim sposobnostima. Prije toga, Zelenski je dugo pokušavao da osvoji jedan drugi Olimp, a to je Moskva. Međutim, kako kaže Bobrov, tamo je nailazio na mnogobrojne prepirke. Na primjer, nije uspio da upiše Moskovski državni institut za međunarodne odnose, koji predstavlja alma mater mnogih ruskih zvaničnika i lidera postsovjetskih zemalja. Inače, danas, budući da Moskva zauzima sve oštriji stav nakon svake runde pregovora, Ukrajinci su s pravom počeli da pitaju koja je cijena koju plaćaju za borbu do posljednjeg Ukrajinca. A tu je niz afera, od kojih je posljednja ona sa rupom u vojnom budžetu od 27 milijardi dolara. Omča oko njegovog vrata i vrata njegovih saradnika se svakodnevno steže. Rivali sada optužuju Zelenskog zbog gubitka teritorija, uništene ekonomije i demografskog osipanja. Drugim riječima, potezi Zelenskog nisu bili samo pogrešni, već upravo kriminalni, motivisani željom za ličnim bogaćenjem. Tu je naravno najmanja bitna lična sudbina Zelenskog, sve dok se nastavlja igra zvana Kralj Brda, a po svojoj prilici hoće još neko vrijeme, nastavit će se i tragedija ukrajinskog naroda, nažalost. Ova igra je isključivo u interesu Zapada, kome nije stalo do stvarnih težnji, prave istorije i kulture Ukrajinaca. Naprotiv, cilj Zapada je da ih perfidno i cinično koristi kao topovsko meso za potrebe rata protiv Rusije. Dok se ukrajinski lideri igraju kralja brda, narodu preostaje da igra jednu drugu igru zvanu do posljednjeg Ukrajinca, koje hunta u Kijevu šalje u klanicu vezana lancima, sve do konačnog nestanka Ukrajine kao države. Eto, to je to. Dakle, to je jedna nevjerovatna stvar koja je napravljena, jedna nevjerovatna glupost koja je napravljena, nasio je na obećanja, na ono što je Zapad jednostavno planirao da realizuje kroz njega, misleći da će iscrpiti Rusiju. Međutim, Rusija ima resurse, prirodno bogatstvo i vojnu industriju koja može da proizvede u jednom mjesecu koliko ostatak Europe za godinu dana, kada je riječ o, nažalost, ubojnim sredstvima. Ali eto, ratovi su plod ljudske gluposti, neko je napravi i šta ćete, to je tako. A doduše, motivi su razni. Ukrajinci nisu smjeli da postanu neka, pa možemo reći, zadnja tačka NATO-a na granici sa Rusijom, i uprkos obećanjima da neće ulaziti u NATO, trebalo je da uđe u NATO, međutim spriječena je na ovaj način. Šta će na kraju biti i koliko će ovo sve trajati, nema kraja još na vidiku, ali da se narodu ne piše dobro, to je evidentno, nažalost. Jer narod ne odlučuje, izgleda, o svojoj sudbini više ni na jednom mjestu na ovoj planeti. Kaže ovako: sreća, jedina stvar koja se množi kada se dijeli, kaže Ljubica uz poruku dobro jutro. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pozdravljamo ga. Azra je tu, kaže dobro jutro dragi moji bigovci. Nekada se smatralo da je ozbiljna osoba zrela ličnost, naprotiv, iza te ozbiljnosti se kriju mnoge nesigurnosti, strahovi i nezrelo ponašanje. Samo radosna osoba je zrela ličnost i ne hrani svoj ego
jer je opuštena i u miru sa sobom. Azra, ja sam to uvijek govorio, zaista nikada nisam mogao da shvatim onako pretjerano ozbiljne ljude, znate, one ćutologe. Ja pomislio sam uvijek ili su glupi ili nešto namjeravaju. Nisam ih nikad pretjerano smatrao pametnim osobama, i jer nemaju ni toliko samopouzdanja ni životne radosti da se uključe u nešto što se zove zabava, a život bi trebalo da bude zabavan, a ne pretjerano ozbiljan, jer nekako ga shvatite ozbiljno, već ste u problemu. Naravno, kada je u pitanju egzistencija, to je nešto sasvim drugo, ali život kao život je jedna fina, velika igra i trebalo bi je tako i doživljavati. Crikvenica, 19 stepeni, kaže Dragutin, kaže dobro jutro, čestiti narode, dobro jutro Dragutine. Nena sa Ozrena je tu također, Momir je tu, kaže pozdrav svima iz Javora na teror na Crvijom. Mnogi misle da je teror, a nažalost ima mnogo naroda u ovom svijetu koji stradaju u ovom trenutku po istom principu. Kaže da vidimo prezime mu govori sve, zeleni on, kaže Momir. Najbolje mu je da se samoubije i tajno sahrani. Sahranit će prije toga veliki broj milijone Ukrajinaca, nažalost. Dobro jutro, kaže dobro jutro svim dobrim ljudima, pozdrav od Kerkeza, pozdrav Kerkezu, a pozdrav također svima koji su za početak ovog još jednog lijepog dana u nizu odabrali Big Radio. 6 časova 32 minuta, dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji poručila je nakon izricanja prvostepene presude bivšim liderima terorističke OVK u Hagu da javnost treba da zna da njima nije suđeno za zločine nad Srbima i da su ovim suđenjem srpske žrtve i njihovi najmiliji dodatno poniženi. U optužnicama nije bila 1998. godina, nije bilo suđenje za klečku, nije bilo suđenje za otmice 10 rudara površinskog kopa Belačevac, nije bilo suđenje za Volujak gdje je masovna grobnica Srba među kojima je 15 kostića, nije bilo suđenje za Radonjić jezero gdje su nađene kosti ubijenih Srba, tako se navodi u saopštenju. Najmanje 21 osoba je poginula, uključujući 8 djece, na desetine njih se vodi kao nestalo nakon što se u Gazi srušila zgrada oštećena u ratu. Izrael izveo nova granatiranja na jugu Libana. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Izrael predstavlja najveću potencijalnu prijetnju stabilnosti Sirije, navodeći da će Izraelci morati da prihvate miran suživot sa komšijama. Američki zvaničnici sastali su se tokom vikenda u Omanu sa predstavnicima jemenskih Huta, koji su tom prilikom poručili da nemaju namjeru da napadaju američke brodove i da ostaju posvećeni primirju sa Sjedinjenim Državama iz 2000.

0: 2025. godine, tako je navelo 5 izvora upoznatih sa situacijom. Europa je izuzetno pasivna po pitanju postizanja mira u Ukrajini. Imamo 2 rata, to je veoma uticalo na Europu, ali Europa je krajnje neaktivna po pitanju prekida rata u Ukrajini. Američki lider Donald Trump stalno razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok su se evropski lideri pokazali apsolutno nesposobni da zaštite interese Europe i da postignu mir. To što se dešava protiv je interesa evropskih građana, izjavio je češki premijer Andrej Babiš. Ukrajinske snage napale su tokom noći vojni aerodrom u ruskoj Rostovskoj oblasti i rafineriju nafte u Jaroslavlju, tako su javili lokalni mediji i neki od kanala na internetu. Ujedinjene nacije razmatraju premještanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini nakon što su ruski napadi pogodili 10 njihovih skladišta, uništivši milione dolara vrijednu pomoć. Ukrajinski i američki timovi rade na organizovanju sastanka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Njujorku, kao i na tome da taj susret bude što sadržajniji, ovo izjavio portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova. Zamrznuta ruska državna imovina u Europi nikada neće biti vraćena Rusiji i u budućnosti bi mogla biti iskorištena za ratnu odštetu ili obnovu Ukrajine, izjavio je poljski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ruska vojska pogodila je brod sa teretom za ukrajinsku vojsku u luci Černomorsk, a ruske snage su napale Sumi navođenim avionskim bombama, pri čemu je povrijeđeno 6 osoba. U Odesi je u napadu ruskog drona jedna osoba povrijeđena. Trenutni kurs njemačke vlade jasno je usmjeren na pripremu Bundeswera, državnog aparata, ekonomije i privrede i civilne infrastrukture za potencijalni sukob velikih razmjera sa Rusijom, izjavila Julija Ždanova, šef ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbjednosti u Beču.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Odbojkaši iz Srbije pobjedili su sa 3-2 Dansku na Evropskom prvenstvu. Time su Orlovi potvrdili plasman u nokaut fazu Evropskog prvenstva, a ujedno su obezbijedili barem 3. mjesto u grupi i izbjegli duel sa Italijom u 1/8 finala, što je veoma važno s obzirom da se radi o jednom od glavnih favorita za zlato. Fudbaleri Benfike pobjedili su Milan na gostovanju na San Siru sa 2-0 na otvaranju regularne sezone Lige Europe. Ostali rezultati prvog kola: Ararat Sparta Prag 1-4, Omonija Celta 1-0, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonija 2-1, Anderlecht Olympic Lyon 1-2, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o stanju kvaliteta vazduha, vazduh je dobar jutros u Banja Luci, Doboju, Trebinju, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini i Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom presude izrečene liderima terorističke OVK u Hagu da oni nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima. Po svih šest tačaka za zločine protiv čovječnosti nije utvrđena krivica, kao ni postojanje široko rasprostranjenih napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu željeli da uruše kredibilitet UČK ili takozvane OVK. Nisu ulazili u srž stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova i Metohije od Srbije. Svi zločini počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati. Neki od njih su najteži mogući. Optužnicom nije obuhvaćena ni žuta kuća zbog navodne nemogućnosti da se pribave dokazi, naglasio je Vučić. Predsjednik Srbije je dodao da je za Srbiju presudno očuvanje mira i stabilnosti i da od toga nema ništa važnije. Najmanje 21 osoba je poginula, uključujući 8 djece. Na desetine njih se vodi kao nestalo nakon što se u Gazi srušila zgrada oštećena u ratu. Izrael je izveo nova granatiranja na jugu Libana. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Izrael predstavlja najveću potencijalnu prijetnju stabilnosti Sirije, navodeći da će Izraelci morati da prihvate miran suživot sa komšijama. Američki zvaničnici sastali su se tokom vikenda u Omanu sa predstavnicima jemenskih Huta, koji su tom prilikom poručili da nemaju namjeru da napadaju američke brodove i da ostaju posvećeni primirju sa Sjedinjenim Državama iz 2025. godine, tako je navelo čak 5 izvora koji su upoznati sa situacijom. Građani Rusije znaju za šta se bori njihova otadžbina. Vaš izbor i volja još jednom će pokazati da milioni ljudi stoje iza naših boraca, da smo jedinstven narod ujedinjen zajedničkim vrijednostima, istorijskim pamćenjem i ljubavlju prema domovini i da niko neće uspjeti da nas podijeli i zastraši, niti da potkopa našu državnost i društveno-politički sistem, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju povodom predstojećih parlamentarnih izbora i poručio da je glas svakog birača značajan. Izbori za Državnu Dumu trajaće 3 dana od 18. do 20.

septembra. U istom periodu će biti održani izbori za visoke zvaničnike u 11 regiona Ruske Federacije. Ukrajinske snage napale su tokom noći vojni aerodrom u Ruskoj Rostovskoj oblasti i rafineriju nafte u Jaroslavlju. Ujedinjene nacije razmatraju premještanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini nakon što su ruski napadi pogodili 10 njihovih skladišta, uništivši milijone dolara vrijednu pomoć. Ukrajinski i američki timovi rade na organizovanju sastanaka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Njujorku, kao i na tome da taj susret bude što sadržajniji, ovo izjavio portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova. Zamrznuta ruska državna imovina u Europi nikada neće biti vraćena Rusiji i u budućnosti bi mogla biti iskorištena za ratnu odštetu ili obnovu Ukrajine, izjavio je poljski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ruska vojska pogodila je brod sa teretom za ukrajinsku vojsku u luci Černomorsk, a ruske snage su napale Sumi navođenim avionskim bombama, pri čemu je povrijeđeno 6 osoba. U Odesi u napadu ruskog drona jedna osoba je povrijeđena. Američki novinar Tucker Carlson smatra da Volodimir Zelenski ima za cilj da uništi stanovništvo Ukrajine. Zelenski mijenja zakone u Ukrajini omogućavajući velikim korporacijama da kupuju zemljište i stiču vlasništvo nad velikim nalazištima prirodnih resursa. Uz to u Ukrajinu se dovode i strani radnici jer su mnogi Ukrajinci već poginuli na bojnom polju. Mislim da je to jedna od najstrašnijih stvari koja se dešava tokom mog života, izjavio je Carlson i dodao da je zadatak Zelenskog da uništi hrišćanstvo u Ukrajini.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Poznavaoci dijete, piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

nakon Culture Club i Move Away idemo pravo na ono što nas sve spaja i razdvaja, to je vremenska prognoza, jer budimo realni, jedino oko čega se svi na Balkanu slažemo jeste da li nam treba jakna ili kišobran ili ne. Dakle, dan je pred nama, pa klasična pasivno-agresivna situacija tipična za Bosnu i Hercegovinu, da započeli smo jutro s suncem i onako vedrim vremenom, da nas navuku da izađete napolje bez kišobrana, da. Jutro je počelo, rekoh, prilično sveže, ako ste na istoku u višim predjelima, tamo je u stvari stvarno hladno. Duž reka i po kotlinama imamo maglu, znači klasika, vidljivost nula, što je super, jer ne morate da gledate lica ljudi koji idu na posao, ali s druge strane ne vidite ni prst pred okom, tako da šalim se naravno za ovo gledanje lica, ali ozbiljno, vozite polako. Zavodi su se usaglasili oko ovoga i nadležni. Tokom dana imat ćemo finih sunčanih perioda i molim bez opuštanja, sa zapada nam stiže na oblačenje. Prvo će da udari na krajinu, jer krajina uvijek prva dobije sve što dolazi sa zapada, i dobro i loše, onda se to fino širi na ostatak zemlje. U poslijepodnevnim satima lokalno na zapadu i jugozapadu očekuje se slaba kiša ili pljuskovi. Što se tiče vjetra, situacija je geopolitički podijeljena, da tako kažem, kao i sve ovdje na jugu i jugozapadu. Bit će severozapadni vjetar, lagan, mediteranski, da vas podsjeti da postoji more na koje ste mogli otići ovog septembra. U ostatku zemlje severni i severozapadni slab vjetar, tek toliko da vam pomiri frizuru, taman toliko da izgledate nervozno, ne pitajte me kako znam. I na kraju, temperature tokom dana idemo gore, najviša dnevna od 23 do 29, na jugu da vidimo, tamo će ići do 31 stepen, znači na jugu i dalje ljeto, ostatak zemlje će da se krčka i da čeka onu kišu sa zapada. U svakom slučaju ponesite kišobran ako ste na zapadu, uživajte u suncu dok traje, jer znate kako kažu, posle sunca dolazi na oblačenje, a posle na oblačenja pa možda i račun za grijanje, vidjet ćemo. Ostanite i dalje u svoj program Big Radija. David Bowie, Absolute Beginners.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Presuda političkom čelniku terorističke OVK Hašimu Tačiju, kojom je prvostepeno osuđena 25 godina zatvora, a da pritom nisu uzete u obzir sve tačke optužnice, izazvala je veliko nezadovoljstvo u zemljama regiona, posebno kod tradicionalnih saveznika Prištine, Hrvatske i Albanije. Iz različitih razloga presuda Tačiju i trojici izazvala je nezadovoljstvo, ali i sumnju u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podsjetila je da smo imali vrlo loše iskustva sa presudama u Hagu i da, budući da ova nije konačna, strahuje da bi mogla biti umanjena u žalbenom postupku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ju je nazvao karikaturom presude. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica terorističke OVK. Demonstranti traže od takozvane vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa terorističke OVK. Policija je privela dvojicu demonstranata, jednog je zadržala 48 sati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv. Dvije pumpne stanice koje opslužuju ključni naftovod istok-zapad u Saudijskoj Arabiji oštećene su u napadu prošle nedelje. Vremenski okvir za popravku je neizvjestan. Naftovod je dug 1200 km, a proteže se preko Arapskog poluostrva. Ministarstvo spoljnih poslova Turske najoštrije je osudilo napad Huta dronovima na muslimanski sveti grad Meku u Saudijskoj Arabiji. Bespilotna letjelica je uništena južno od grada. Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije, i Kaja Kallas, šef europske diplomatije, su najveća katastrofa za Europu od Drugog svjetskog rata, izjavio je slovački poslanik u Europskom parlamentu Ljuboš Blaga. One su, prema njegovim riječima, napravile od Europske unije nacističku ratnu mašineriju, a ljudima je već preko glave takve Europske unije. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Prema navodima, napad je vjerovatno izazvao požar u dijelu gdje su parkirani avioni. Još uvijek nema zvaničnih informacija o posljedicama napada. Ruske snage su ponovo napale Kijev raketama i dronovima. Prijavljeno je 16 ranjenih. Šteta je zabilježena i u Darničkom, Dnjeparskom i Solomonskom okrugu. Rafinerija nafte u Jaroslavskoj oblasti na zapadu Rusije oštećena je tokom napada bespilotnim letjelicama. Načelnik Odeske vojne administracije potvrdio je da je u ruskom noćnom napadu na Odesu povrijeđeno 6 ljudi. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlaštenja za uvođenje carina. Predviđene su i sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, članovima njegove vlade, oligarsima, kao i ruskim bankama i financijskim institucijama. Veliki požar koji je jučer izbio u solarnom parku u francuskom regionu Land proširio se na obližnju šumu i već je zahvatio više od

0: 100 hektara. Situacija je veoma nepovoljna s obzirom na to da se u blizini nalaze dalekovod od 63.000 volti, autoput i željeznička pruga. U Francuskoj je 817 ljudi preminulo tokom poslednjeg trećeg toplotnog talasa ovog ljeta, čime je broj smrtnih slučajeva zbog vrućina koje su počele krajem maja dostigao skoro 8.000, tako se navodi u novom preliminarnom izvještaju koji je javno zdravstvo Francuske juče objavilo.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A Lionel Messi je došao do novog trofeja sa Interom iz Majamija. Argentinski as je pogotkom i asistencijom donio trijumf svojoj ekipi u finalu Kampeona Skupa protiv Cruz Azula sa 2-0. Upisao je Messi 100. pogodak, a ovo mu je bila 55. asistencija u Interu iz Majamija. VTA je zvanično objavio da će Charlotte u Sjevernoj Karolini biti domaćin VTA finala od 2027. do 2029. godine, čime će završni turnir sezone dobiti novi dugoročni dom. Najbolje teniserke i dublovi svijeta igraće u Spectrum centru, dvorani NBA League Charlotte Hornets. Promjena dolazi nakon što će VTA finale ove godine biti održano u Indian Wellsu, čime se završni turnir već ove sezone zone vraća u Sjedinjene Države. Charlotte će od naredne godine dobiti još veći značaj za ženski tenis, pošto je najavljeno da će VTA preseliti i svoje globalno sjedište u ovaj grad. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne, ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Good work, young lady. How do you feel?

Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

JJ Cale i Carry On, prije toga njegov učenik Eric Clapton i I'll Make Love to You Anytime. Umeđu vremenu nam se javila simpatična ekipa koja je jutro uz prvi program Big Radija. Suzana kaže pozdrav tebi i Dadi. Super svjež jutros, to je do kafe, samo do kafe. Pa nam se javio i Boris, kaže da li su to Creedence ili mene uho vara. Ne varate uho, jesu Creedence i Looking Out My Back Door. Čini mi se da smo to prije možda nekih 15-20 minuta svirali, tako da dobro ti je uho, još uvijek funkcioniše. Marko nam se javio, kaže, znaš li da je opet ludilo u Banja Luci? Da, znam, vidjela sam i jutros i juče i prethodnih nekoliko dana da je da kažem disco na pojedinim tačkama, odnosno u pojedinim dijelovima grada, što zbog gradova, što zbog kružnih tokova koji ne funkcionišu kako treba da funkcionišu jer još nisu završeni i tako dalje i tako dalje. Svega ima. Iskreno da ti kažem, ne znam ni kako da to riješim. Nisam nadležna, ali ako neko ima neko interesantno rješenje, slobodno može da priloži na 065-824-824 pa da se ovdje malo pravimo pametni. Deo nam se javio, kaže, ljepše je ići na put uz rock'n'roll nego bilo šta drugo. I to ću da potpišem i da vam udarim pečat i ako može za mene bilo šta od Rea Vona, o da, ići će. Ako ne u ovom satu, onda u sljedećem to sigurno. Belma nam se javila, kaže, ja imam svoj mali ritual, moram obavezno da se vratim svaki put kad izađem iz stana jer sam uvjerena da sam nešto zaboravila. Pazi, nisi jedina, meni se to dešava onako sporadično. Goran nam se javlja, kaže, ja sam u Rosenheimu. Nemam pojma koji je to dio, ali pretpostavljam da je Njemačka, jel? Ali u svakom slučaju, drago mi je što si ti uz prvi program Big Radija, pa ćemo ti malo olakšati ovaj dan. Nego, ja bih da dodam na sve ono ispričano o sportu još dvije informacije. Pričamo malo o Maxu Verstappenu, koji je na Silverstone-u imao jednu prilično neobičnu trening seansu, da tako kažem, četvorostrukom šampionu Formule 1. Trebalo je svega 14 krugova i 35 minuta da pretekne 100 amaterskih vozača kartinga. Trka je bila organizovana na prilagođenoj stazi, a Verstappen je imao zadatak da u najviše 35 krugova, odnosno 75 minuta, stigne do što većeg broja učesnika, jel? Start mu do duše nije bio naročito šampionski. Posle haotičnog prvog kruga u kojem je više vozača završilo van staze, Max je bio tek 37. a onda je naravno iskustvo došlo do izražaja. Idemo sad do Rafaela Nadala, koji će ponovo uzeti reket u ruke. Legendarni Španac će 3. oktobra na Majorki izaći na teren povodom desetogodišnjice svoje teniske akademije, projekta kojem se posebno posvetio nakon završetka profesionalne karijere. Akademija otvorena 2016. godine i za deceniju izrasla u jednu od, pa moram priznati, poznatijih teniskih centara u svijetu. Ovog puta, dakle, nema bodova, žreba, pet setova i onog Nadalovog ratovanja sa svakom lopticom. Dakle, samo jubilej Majorka i jedan sasvim dovoljan razlog da se još jednom čuje onaj poznati zvuk loptice preko mreže. Sigurno dalje, Queen 39, prvi Big, dobar dan.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Sjedinjene države su saopštile da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselje, Jakupa Krasnićija i Recepa Seljimija i pozvale sve strane da prihvate odluku suda. State Department je naveo da Sjedinjene države podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovio podršku pozivanju na odgovornost, redovnom zakonskom postupku i vladavini prava. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica terorističke OVK. Demonstranti traže od takozvane vlade i parlamenta da iznese stavi plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa takozvane OVK. Policija je privela dvojicu demonstranata, a jednog zadržala 48 sati. A nakon jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom koje su kamenicama razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih institucija, oko te zgrade jutro su raspoređeni veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je to uobičajeno, s obzirom da je protest najavljen i za danas. Policija je u opremi za razbijanje demonstracija. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali dalje nije izvjesno da li je sve spremno za izbore 4. oktobra, a poseban problem predstavlja nedostatak ljudi i kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija. Iz Centralne izborne komisije su priznali da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora, a da dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi trebalo da se koriste na biračkim mjestima, te da te obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja Zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv. Dvije pumpne stanice koje opslužuju ključni naftovod istok-zapad u Saudijskoj Arabiji oštećene su u napadu prošle nedelje, a vremenski okvir za popravku je neizvjestan. Naftovod je dug 1200 km, proteže se preko Arabijskog poluostrva. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu,

0: Prema navodima, napad je vjerovatno izazvao požar u dijelu gdje su parkirani avioni. Još uvijek nema zvaničnih informacija o posljedicama napada. Ruske snage su ponovo napale Kijev raketama i dronovima. Prijavljeno je 16 ranjenih. Šteta je zabilježena u Darničkom, Dnjeparskom i Solomonskom okrugu. Rafinerija nafte u Jaroslavskoj oblasti na zapadu Rusije oštećena je tokom napada bespilotnim letjelicama. Načelnik Odeske vojne administracije potvrdio je da je u ruskom noćnom napadu na Odesu povrijeđeno 6 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i dodao da bi bio voljan da organizuje trilateralni susret ministrima spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom i Ukrajine Andrijem Sibihom. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Europi ozbiljnim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Europska unija odluči da primi Kanadu kao pridruženu članicu, a Sjedinjene Države to procijene kao neprijateljski čin. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, iznijela je ideju o Kanadi kao prvoj pridruženoj članici Europske unije u svom govoru o stanju unije, a u publici je bio prisutan i kanadski premijer Mark Carney.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u četvrt finale VTA turnira u Sao Paulo, pošto je u osmini finala pobjedila Letonku Dariju Semenistaju sa 2-0 u setovima. Srpska teniserka će u četvrt finalu turnira igrati protiv pobjednice meča između Brazilke Nane Silve i Caitlin Quevedo iz Španije. Teodori je ovo najveći uspjeh na VTA turu u dosadašnjoj karijeri. Ona će od ponedjeljka biti najbolje rangirana teniserka iz Srbije, pošto će preteći Lolu Radivojević, a trenutno je nadomak top 150. Maxu Verstappenu je bilo potrebno samo 14 krugova i 35 minuta da pretekne stotinu amaterskih vozača kartinga na Silverstonu. Četvorostruki šampion Formule 1 imao je maksimum 35 krugova i 75 minuta na prilagođenoj stazi za veliku nagradu u Hamptonshireu. Max je bio na 37. mjestu na kraju haotičnog prvog kruga u kom su mnogi vozači ispali sa staze, što je rezultiralo i prekidom trke. Do početka šestog kruga već je bio u top 10. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 17, u Zenici 20, u Tuzli i Doboju 21, u Bijeljini, Trebinju i Mostaru 23, a u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini je moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Good work, young lady. How do you feel?

0: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Steve Miller Band i Jet Airliner na prvom programu Big Radija. Di nam se javio? Kaže, dobro jutro radni narode, sanjao sam da sam bio na koncertu White Snake-a u Sarajevu. No, međutim, to je bio samo san. Dešavaju se tako neki snovi koje priželjkujemo na javi. Ja sam prije možda nekih mjesec, dva, tri sanjala da sam u kafani sa Lemmy Kilmisterom i da razmjenjujemo neke utiske uz Jack Daniels, tako da fini su ti snovi bez daljnjeg. Moram da spomenem čudno znam moram da spomenem i Vanju koji nam se javio, kaže hvala za Spin Doctorse, mada nisam znao da oni imaju svoju verziju Have You Ever Seen The Rain. Eto sad znaš, Dado nas tako s vremena na vrijeme iznenadi tim nekim pomalo zaboravljenim stvarima. Nego moramo da pričamo o nečemu što se desilo na odbojkaškom turniru Zavidovići Open 2026 i što apsolutno nema nikakve veze sa sportom. Dakle, neću vam pričati o servisima i taktici, pričat ću vam o tome kako je jedan običan pripremni turnir za djevojke uspio da sklizne direktno u zonu sumraka i da postane film C produkcije ili nešto tako. Kompletna odbojkaška javnost u Bosni i Hercegovini u šoku i to sa punim pravom. Sad zamislite scenu, igraju Banjalučki Vole i Sarajevski Ort, na terenu čak i djevojčice od 14-15 godina i odjednom sudijska trojka iz Norveške izlazi na teren, jedan je maskiran u ženu sa perikom, druga dvojica izgledaju kao da su odbojku prvi put vidjeli na YouTube-u 5 minuta prije meča, suđenje katastrofa, sviraju nepostojeće prestupe, totalni revolt na terenu, ali ekipe trpe i misle ok, loša organizacija, ajde da odigramo ovo. I onda pri rezultatu 6-6 u trećem setu kreće apsolutno ludilo, glavni sudija na stolici počne da se trese, da pada sa konstrukcije, čovjek leži glava mu u lokvi krvi, majica natopljena crvenilom, naravno ljudi skaču da mu pomognu, čovjek krvari na očigled djece. Predsjednik kluba, Banjalučkog kluba, Draško Mađar mu prilazi, pokušava da mu vidi oči, da utvrdi stepen povrede, međutim tip skriva lice rukama zato što je krv lažna. Uopšte nije bio povrijeđen, ustao je onako krvav, kreće se prema klupama, udara lopte, zapliće u mrežu. Međutim, to nije bio kraj performansa, onda se kao šlag na ovoj bolesnoj torti lik kreće mazati perjem i vodom, a zatim izvodi striptiz, skida se pred djecom i publikom i pokazuje zadnjicu u tangama. U tom trenutku shvatate da niste na utakmici, nego da vas drže kao taoce u nečoj bolesnoj igri, ideji art nekog filma, kako god. Ispostavilo se da je najpoznatija produkcijska kuća iz Norveške došla da snima socijalni eksperiment. Organizator turnira priznao je da je znao da će biti neki show jer su mu obećali sponzorstvo, novac, ekskurzije za djecu ili neku pozitivnu priču ako se prođe kako treba, ali niko iz klubova nije bio obavješten, niko nije dao pristanak da maloljetne djevojke budu zamorčići u ovoj farsi. Kasnije su se Norvežani pravdali na mrežama da su imali dozvolu i da je glumac sve radio na svoju ruku kada su im zaprijetili policijom, jel? Tad se mijenja priča. Epilog ove skandinavske umjetnosti, da je tako nazovemo, policija u Zavidovićima je uključena, a predsjednik Banjalučkog kluba izjavio da je njegov prvi savjet da cijela ekipa ode na psihijatrijski pregled jer su djeca pretrpjela ogroman stres i šok i napade panike. Konsultovaće i advokate za tužbu. Trener Sarajki samo je kratko potvrdio, ovo je bio horor za sve normalne ljude. Zdrav razum nam kaže, ako želite da snimate skrivenu kameru ili socijalni eksperiment, kako su ga nazvali, radite to, brat mili, sa odraslim glumcima koji su plaćeni da trpe te gluposti. Nemojte djecu da dovodite u traume, djecu koja su došla da igraju odbojku. Nevjerovatno, vidjet ćemo kakav će biti epilog svega ovog. Steve Winwood u nastavku programa One and Only Man.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

organizatori US Opena razmatraju ključne izmjene u rasporedu za 2027. godinu kako bi stali na put ekstremno kasnim završnicama mečeva, problemu koji je postao jedna od glavnih tema u Njujorku. Glavni impuls za promjene došao je nakon niza noćnih okršaja koji je kulminirao rekordom

0: Hoćemo po još jedan žeton.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Radio.

me.

Opus, naravno, Life is Life, to nam je dobro poznata stvar i vjerujem da ste odvrnuli do kraja i otpivali od početka do kraja. E sad, malo ćemo o domaćim temama koje nam svima testiraju živce i to na dnevnoj bazi. Dakle, vjerujem da je masa vas jutro zapela u saobraćaju i psovali ste sve po spisku i za vas imam i dobre i loše vijesti, mislim klasika. Idemo prvo do Trna, vršilac dužnosti direktora puteva Srpske. Izašao je u javnost sa velikim obećanjem, kaže čovjek, nadvožnjak u Trnu bit će u potpunosti pušten u funkciju za nekih 15 dana. Ali sad nemojte odmah da slavite, jer saobraćaj ispod njega kreće već u ponedjeljak, najkasnije u utorak. Tako kažu, trenutno se tamo betonira, montira se ograda preko vikenda, onda ostaje samo hidroizolacija i asfaltiranje. Naravno, ovaj gospodin apeluje na vozače da budu strpljivi, jer kako on kaže, nemoguće je raditi ovakve projekte, a da ne bude usporenja. Volim ovu riječ usporavanje, usporenje, kako god hoćete, to je onaj politički korektan izraz za situaciju gdje stojite u koloni, motor vam kuva, vi lagano gubite razum dok gledate jednog radnika kako drži lopatu i trojicu kako ga savjetuju. Međutim, eto, obećao ovaj čovjek, kad se sve završi, imat ćemo ogroman protok i nula gužvi. Živi bili pa vidjeli, držimo ga za riječ za tih 15 dana. Ako ne bude gotovo, ja ću lično tamo da idem da mu pomognem da razvuče taj asfalt. A sad, ona prava teška poslastica za vaš novčanik. Ako ste mislili da je gužva, eto, u saobraćaju problem, čekajte samo da čujete šta vas čeka na benzinskim pumpama. Iz grupacije za promet naftom upozoravaju da bi cena dizela u narednih 10 do 15 dana mogla da dostigne, pazite sad, 4 konvertibilne marke. 4 marke za litar, pa vi vidite da li vam se više isplati da vozite auto ili da kupite konja, recimo. Opravdanje, naravno, uvijek isto, globalna kriza, poremećaj na svjetskom tržištu, barel nafte skočio na 108, 109, 110 dolara, kako kad. Fantastično je kako je globalna kriza uvijek savršeno pogodna za naš džep u roku od 5 minuta, znamo već to. Ovo je u principu alarm da će manje kompanije vjerovatno ući u problem, mi obični smrtnici ćemo lagano preći na pješačenje, što je u stvari sjajno za zdravlje. Hvala geopolitici na besplatnom fitness programu. Dakle, rezime dana ispod nadvožnjaka od ponedjeljka, preko njega za 2 sedmice, a prije svega toga svratite do banke da podignete kredit, da napunite rezervoar.

sad da se prebacimo na visoku tehnologiju, digitalno bankarstvo i sve one šampione koji nam stalno govore kako je keš prevaziđen i kako treba sve pare da držimo u aplikacijama. Evo, ovo je sjajna priča za sve nas. Revolut, ona ogromna ultramoderna digitalna banka iz Londona koja ima preko 80 miliona korisnika je doživjela epski blam. Neki hakeri su odlučili da odigraju igru na malo višem nivou, nisu provalili u sistem pomoću šifara iz filmova, znate ono kako izgleda to. Ljudi su provalili u email sistem italijanske vlade, uzeli su zvanični državni email i sa njega poslali zahtjev Revolutu. Glumeći policiju, tražeći podatke o korisnicima. I šta radi Revolut? Ta tvrđava digitalne bezbjednosti je povjerovala u ove mailove, samo su spakovali i predali osjetljive podatke 680 svojih najbogatijih korisnika koji trguju kriptovalutama. Dakle, čista klasika. Izvolite, gospodine inspektore. E sad, šta je to sve? Zavisno od korisnika, naravno. Hakeri sada imaju njihove kućne adrese, selfie fotografije za provjeru identiteta, fotokopije pasoša, vozačkih dozvola, IBAN brojeve, kompletnu istoriju transakcija, znači sve što ti treba da nekom ukradeš identitet i da otvoriš firmu u njegovo ime, tipa ne znam, u 3-4 ujutru. Među oštećenima je i Mark Karpeles, bivši šef one propale kriptomjenjačnice MT Gox, koji čovjek jednostavno nema sreće sa digitalnim parama kako god okreneš. I tu kreće pravi show. Hakeri koji sebe cinično zovu ja nisam negativac, napravili su napravili su sajt sa javnim satom koji odbrojava, odnosno otkucava vrijeme, postavili su ultimatum, traže otkupninu. Prvo se šuškalo nekim suludim ciframa od 10.000 bitcoina, ali Financial Times kaže da ekipa u stvari traži 3 miliona dolara i to u kriptovalutama Monero, jer se Monero za razliku od bitcoina ne može pratiti. Rok je bio 24 sata, poruka Revolutu glasi platite, inače krv pada na vaša ramena. Da bi dokazali da se ne šale, hakeri su poslali medijima video snimak od 60 sekundi gdje skroluju kroz privatne dokumente i vozačke dozvole klijenata. Iz Revoluta naravno se koporcaju, kažu da njihovi interni sistemi nisu hakovani, što je tehnički tačno. Vi ih niste hakovali, vi ste im sami otvorili vrata. Tvrde i da novac korisnika nije ugrožen, tada nisu primili nikakav direktan kontakt ucjenjivača. U prevodu, mi zvanično ništa ne znamo, gledamo u sat koji odbrojava i nadamo se da će se desiti čudo. Britanski regulator za zaštitu podataka je odmah pokrenuo istragu. Sve se ovo dešava u najgore mogućem momentu za banku. Revolut se širi na Ameriku, planira izlazak na berzu gdje bi vrijednosti firme mogle da skoče i do 200 milijardi dolara i onda im klinci na e-mail foru pokupe podatke o VIP klijentima. Dakle, sljedeći put kad vam neka aplikacija ponudi da skenirate facu, pasoš zbog vaše bezbjednosti, sjetite se da te podatke na kraju može čitati neki lik u podrumu, jer je u Revolutu neko kliknuo na e-mail iz Italije. Mi držimo ipak neku crkavicu i u slamarici, mislim da je to kudi kamo pametnije.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Haški branilac Miroslav Vasić izjavio je da presudom kojom su bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnić i Recep Seljimi osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Albanije, niko nije osuđen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, a da bi u tom slučaju NATO bio odgovoran za najveći pogrom i etničko čišćenje Srba, jer je upravo Alijansa potpuno preuzela kontrolu u pokrajini od tadašnjih jugoslavenskih bezbjednosnih snaga. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja Zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovori, da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Samo tri trgovinska broda jučer su prošla kroz Ormuski Moreus, ovo je objavila firma za praćenje brodskog saobraćaja Kpler, to je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana ili 10-dnevni prosjek od oko 17 brodova. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na $103 po barelu, dok se evropski prirodni gaz približio nivou od oko 77 evra po megavat satu. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica kao i brodovi koji su korišteni u vojne svrhe. Pogođen je najveći data centar koji je obezbeđivao rad serverske opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pogođene su dva drumska mosta preko rijeke Dnjestar u reonu Majakija koji su prema tvrdnjama Ruskog ministarstva odbrane korišteni za tranzitni transport vojnog tereta iz Rumunije. Penzionisani kanadski general major Scott Clancy tvrdi da je NATO praktično već u ratu sa Rusijom, ali da ne želi da sukob preraste u otvoreni rat. Clancy smatra da NATO mora u potpunosti stati uz Ukrajinu ili prihvatiti činjenicu da je spreman da dozvoli da je Rusija proguta. Služba bezbjednosti Ukrajine se poslije državnog prevrata pod kontrolom zapadnih obavještajnih službi pretvorila u ukrajinski Gestapo i nemaju nikakve druge funkcije osim progona političke opozicije i bogaćenja na račun zaštite različitih operacija koje su u stvari biznis. Ovo izjavio bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov. Kanada je formalno podnijela zahtjev za pridruživanje vojnoj koaliciji zajedničkih ekspedicionih snaga koju predvodi Velika Britanija. Ovo je saopšteno iz kancelarije premijera Marka Carneya. Ove snage, koje čini grupacija od 10 članica NATO-a, predstavljaju partnerstvo za brzo reagovanje. Hakeri od britanske banke Revolut traže otkupninu od $3 million i prijete da će objaviti preuzete podatke o korisnicima, piše Financial Times. Britanska banka je tokom vikenda potvrdila da su podaci o korisnicima preuzeti uslijed prevare.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Barcelone briljiraju na početku nove sezone, imaju 7 poena iz isto toliko mečeva. Blaugrana je nanizala 6 trijumfa u La Ligi i upisala još jedan u Ligi šampiona. Do sad su najbolji rekordi bili u sezonama 1929-30, 1960-61 i 2018-19, kada su Katalonci upisivali 6 pobjeda za redom. Ovih 7 pobjeda pod Hansijem Flikom omogućili su Barceloni da preuzme ubjedljivo vođstvo u La Ligi sa 3 boda iz

0: ispred Real Madrida. Akumulirali su i neviđene rekorde u broju postignutih golova, 33 na 7 mečeva, što je gotovo 5 pogodaka u prosjeku po utakmici. Ekipa je postigla samo 2 gola u meču sa Bilbaom, 4 su dali Levanteu, 5 Elcheu, Raju Valenciji i Feyenoordu, a čak 7 Racingu. Barsa je takođe i jedini neporaženi tim u La Ligi u prvih 6 kola. Bio je to i Deportivo sve do poraza u srijedu od Sevilje. Predsjednik Chelsea Todd Boehly i direktor Mark Walter prodali su svoje udjele u klubu većinskom vlasniku kompaniji Kirklake Capital. To znači da je Kirklake, predvođen Behdadom Ekbalijem i Joseom Felicianom, sada stekao potpunu kontrolu nad klubom. Boehly, Walter i švajcarski milijarder Hans-Jörg Wyss imali su po 12,8% udjela, dok je Kirklake prethodno posjedovao 61,5% plavaca. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 64. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 23, u Doboju i Zenici 26, u Bijeljini, Neumu, Trebinju i Tuzli 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura između 23 i 31 stepen.
2: Good work, young lady. How do you feel?

All right now, e da, sad će biti sve okej, okay, kako kaže grupa Free, nego evo nas kod 17. septembra, kod dana kada su rođeni ljudi koji su odlučili da, da progovore kroz muziku i da nam donesu malo čiste emocije u ovaj opšti haos koji je danas posebno nekako izražen. Kad kažem danas, mislim na, na proteklih nekoliko godina i na godine koje nam dolaze u susret. Nego, prvo ćemo krenuti od, od, dakle, rođendana. Prva tri imena znate odmah na prvu. Prvi na redu je Hank Williams, čovjek rođen 1923. godine u Alabami. Postao je bukvalno otac moderne country muzike. Živio svega 29 godina, ali je za tako kratko vrijeme napisao pjesme koje su predefinisale cijeli žanr. Većina ljudi zna za njegove hitove, ali jedna interesantna stavka koju, koju malo ko zna i rijetko gdje imate pročitati, imate priliku da pročitate. Rođen je sa teškim poremećajem kičme, zbog toga nikada nije mogao da radi teške fizičke poslove poput vršnjaka, pa se okrenuo gitari. Taj nepodnošljivi hronični bol pratio ga je cijeli život i gurnuo ga u alkohol i lijekove. Njegova tuga na sceni nije bila nikakva gluma za publiku. Čovjek je bukvalno pjevao iz sopstvenog pakla, da tako kažem. Idemo dalje, 1945. godine rađa se Zoran Miščević. O, kakav je on faca bio svoje vremeno. Ako bi, bilo koga i tamo iz 60-ih godina pitate, ako izlazi u Beogradu, ko je bio Zoran Miščević, reći će vam da je bio frajer i da je grupa Siluete bila čist zemljotres. Miščević je bio prvi pravi rock'n'roll megastar na ovim prostorima, i to ne zato što je imao PR tim iza sebe, ne, nego zato što je prvi imao hrabrosti da izađe na scenu sa dugom farbanom plavom kosom. Danas likovi objave fotku sa novom frizurom na mrežama i misle da su pomjerili granice. Zorana je policija u to vrijeme znala zaustavljati na ulici samo zbog, zbog te kose. Čovjek je primao na stotine pisama obožavalaca sedmično, bio pionir, učeći cijelu jednu generaciju kako izgleda rock and roll i sloboda. I za kraj ovog bloka, jedno posebno ime nama bitno na ovim prostorima, 1948. godine rođen je Kemal Monteno, čovjek koji je definisao tu sarajevsku kantautorsku scenu od Subotičkog festivala 1966. pa sve do smrti 2015. godine. Monteno je bio sinonim za neku tihu i dostojanstvenu emociju, da tako kažem. Njegove pjesme nisu bile agresivne, nisu vrištale za pažnjom, ni pisao je neke od najljepših melodija bivše nam države, a ostao je potpuno skroman i prizemljen lik. Neka to bude za ovaj prvi blok ovih današnjih rođendana, pa ćemo im se vratiti u nastavku. Hank Williams. Idemo do oca moderne country muzike, Jambalaya.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: regionalnih timova. Svjetska veslačka organizacija i Međunarodna federacija za kanu podržale su ovu odluku. Predsjednik Brisbanea Andrew Leveris je izjavio: "U okeanu ima ajkula, a mi i dalje surfamo. To je ono što se može, a ne ono što se ne može. Molim vas, promijenite način razmišljanja. Recite to veslačima." Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 25, u Sarajevu i Trebinju 27, u Doboju, Neumu, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini mogu Moguća je kiša, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

Čutura i SOS, prije toga riblja čorba prošlosti. A sad ide jedna priča koja obilježava, odnosno predstavlja uvertiru za jedan ozbiljan jubilej koji će shvatiti svi oni koji su odrastali uz trafike, kioske i miris štampe. 40 godina, ljudi, tačno 40 godina postoji lik koji nosi isključivo, u stvari 26.9. će biti taj rođendan, odnosno jubilej. Dakle, lik koji nosi isključivo crni sako, crvenu košulju, vozi raspalu bubu koja upali iz petog pokušaja i živi sa likom koji izgleda kao Groucho Marx. Pričamo o Dylanu Dogu, zvanično najpoznatijem istraživaču noćnih mora na svijetu. Zašto nam je toliko bitan? Zato što je Dylan definicija antiheroja, lik koji se boji visine, boji se skučenog prostora, ima morsku bolest, ne pije alkohol jer je lečeni alkoholičar. Najveći horor mu je kad mu stigne račun za plin i ne rešava probleme kao američki superheroj, ne baca zgrade, ne puca laserima iz očiju. On sjedne sa klijentom, složi onaj svoj nemogući drveni brodić, svira klarinet i pokušava da shvati zašto monstrumi u stvari imaju više ljudskosti od običnih ljudi na ulici. Zato ga volimo već 40 godina, odnosno 4 decenije. Čovjek je preživio 90. preživio tranziciju, pametne telefone, internet, i dalje ima 30 i kusur godina, dok su svi mi ostali osjedili čekajući nove epizode. I sad cijeli taj njegov ogromni kultni univerzum ove sedmice ima svoj rođendan na našim prostorima. Povod je strip festival Kragujevac Comic Con, koji se dešava od 18. do 20. septembra, ali poenta je što tamo stiže čovjek koji je bukvalno crtao našu mladost, italijanski autor Paolo Bacciglieri. Čovjek dolazi da uživo priča o fenomenu Dylana Doga i da crta za fanove. Čak je i plakat festivala urađen kao obrnuti Dorian Gray, dok mi starimo, Dylan ostaje isti zahvaljujući mašti svih naš čitalaca i obožavalaca, poštovalaca, kako god hoćete. Na festivalu će naravno biti ekipa iz Veselog četvrtka sa ogromnim gomilama stripova i onim tradicionalnim danom besplatnih stripova u nedjelju, gdje će se dijeliti izdanja. I to je ta genijalna stvar kod Dylana Doga. Autori poput Tiziana Sclavia i nedavno preminulog Luigija Picata stvorili su nešto što nije samo obična zabava za djecu, to je čista filozofija umutana u nekoliko maraka na kiosku, na trafici, kako god hoćete. Strah od samoće, strah od prolaznosti, one društvene nepravde, sve to Sclavia ugura u priče o vampirima i vukodlacima. Zato ako ste u blizini Kragujevca ovog vikenda, svratite na taj komikon, ulaz je potpuno slobodan, odnosno besplatan. A ako niste, uradite pravu stvar, izvucite neki stari izgužvani broj, sjedite i pročitajte barem jednu epizodu. Zaslužio je.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

neverovatna žena Joss Stone, nedavno smo je gledali na ovim našim prostorima, mislim da je bila na OK Festu, Some Kind of Wonderful, nadam se da ste uživali. A sad, ovu priču sam nešto pratila prethodnih dana i nikako da je sklopim od početka do kraja, evo sad sam iskoristila priliku da pročitam sve i da vam donesem ono osnovno. Idemo u pravo osenje gnezdo muzičke industrije, geopolitike i onoga što se desi kad pokušavate da sjedite na dvije stolice dok oko svet vas bukvalno gori. Pričamo o Edu Sheeranu i njegovoj velikoj loop svjetskoj turneji koja se u roku od nekoliko dana pretvorila u potpuni apsolutni raspad sistema. Sve je počelo 4. septembra na stadionu u New Jersey kada je reper Macklemore, koji je bio predgrupa, izašao na binu i pred desetinama hiljada ljudi uzviknuo Sloboda Palestini, izveo svoju protestnu pjesmu i tu kreće korporativna mašinerija. Izraelsko-američki savjet, tako se zovu, odmah je pokrenuo peticiju, vlasnici stadiona, uključujući i milijardera i vlasnika New England Patriotsa, poručuju organizatorima: ovaj lik više neće pjevati na našim stadionima, tačka, ima zabranu. Optužili su ga za antisemitizam, što je Macklemore odbacio, rekavši da kritika politike nije napad na jedan narod. Epilog, reperi u ponedjeljak, dakle, ne, juče, pardon, 16. septembra zvanično izbačen sa turneje. Ed Sheeran se ogradio brzinom svjetlosti, kaže: ljudi, to je odluka promotera, ne moja, ja samo želim da moji koncerti budu sigurno utočište i bjekstvo od politike za sve. Ta neutralnost mu se ekspresno odbila od glavu. Usledio je totalni egzodus muzičara kada su vidjeli šta se desilo. Ostali izvođači su počeli da daju otkaze jedan po jedan u znak solidarnosti sa Macklemorom. Finance, ako sam ga dobro izgovorila, brat Billie Eilish otkazao je 6 koncerata u Južnoj Americi, poručio da se umjetnici ne smiju ućutkivati. Amerikanac Aaron Rowe je spakovao kofere. Danski bend Lucas Graham i irska grupa Beoga, koja je u stvari Sheeranov prateći bend, također su rekli: doviđenja, mi u ovom ne učestvujemo. Znači, Ed Sheeran je bukvalno ostao sam sa svojom pedalom za lupovanje na praznoj bini. Kao šlag na tortu u priču ulazi legendarni bend Massive Attack. Ljudi su javno poklopili Sheerana na Instagramu brutalnom porukom da zabava nikad ne može biti važnija od otpora. U međuvremenu Macklemore je odlučio da odigra šahovski potez godine. Najavio je da će kompletnu svoju zaradu sa turneje, okruglo milion dolara, donirati organizacijama koje pomažu ljudima u Gazi i javno je pozvao onog milijardera Krafta, vlasnika stadiona, da uzvrati istom mjerom. Kraft se sad vadi da je Sheeran već pitao za donaciju od 2 miliona i tako dalje i tako dalje, i da će vidjeti sa ostalim vlasnicima stadiona. Znači, totalno ludilo. Naravno, učenije u današnjem svijetu, kad si na tom nivou, više ne postoji, ja samo pjevam ljubavne pjesme i apsolutno nemam stav, jer ako nemaš stav, na kraju ti bend da otkaz, hakeri ti uzmu podatke, a ti ćeš sam da sviraš pred praznim stadionom dok te Massive Attack proziva na mrežama. Kad smo već kod Massive Attacka, pade mi na pamet upravo ova stvar, Eye Against Eye.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Da, vrijeme je za nove vijesti. Ročište za bombardovanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti, koje je bilo zakazano za 25. septembar pred Višim sudom u Beogradu, odgođeno je zbog bolesti člana vijeća i to će usporiti proces i izrisanje presude četvorici hrvatskih pilota. Ovo izjavio direktor Veritasa Savo Štrbac. Očekivao je da će, ako rasprave budu išle mjesec za mjesecom, suđenje biti završeno do kraja godine, ali sada je pitanje kada će biti zakazano sljedeće ročište.

0: košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica protiv Arisa biće ujedno i posljednja provjera za crveno-bele pred start sezone i utakmicu sa Žalgirisom narednog četvrtka, koja će označiti start nove evroligaške sezone. Zvezda je dodala i da je za predstojeću sezonu prodala preko 10.000 sezonskih karata. Nakon 14 godina čekanja, straha i policijskih procjena, London se sprema za fudbalski zemljotres. Na kultnom i zastrašujućem stadionu Den Millwall u petak dočekuje gradskog rivala West Ham u meču Championshipa, koji donosi jubilarni 100. zvanični okršaj. Ovo je najeksplozivnija, najomrženiji i najopasniji derbi u cijeloj Engleskoj, čiji su temelji natopljeni krvlju, lučkim štrajkovima i huliganskim nasiljem. Baze navijača činili su lučki radnici zaposleni u suparničkim brodogradilištima. Mržnja je doživjela tačku ključanja za vrijeme velikog generalnog štrajka lučkih radnika 1926. godine. Dok su radnici sa strane West Hema štrajkovali, lučki radnici iz Millwalla prekršili su dogovor, izašli na posao i izdali komšije. Ta podjela uspostavila je trajnu i nepremostivu socioekonomsku provaliju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Doboju. U ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 26, u Sarajevu i Trebinju 27, 28 stepeni je izmjereno u Neumu, u Doboju, Tuzli i

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. I to ste znali, prepoznali od početka do kraja. Nego, ljudi, stigli smo na sam finiš. To bi bilo to od mene za danas. Evo ga kraj smjene, vreme da vam kažem zbogom do sutra ujutru i da konačno ugasim ovaj mikrofon. Sad lijepo idite kući, odmorite se, prikupite te posljednje atome energije koje imate u sebi, koncentrišite ih sve na petak. Znam da ste iscijeđeni, znam da vam je, da su vam puni džepovi i šefova i saobraćaja i oblaka koji su najavljeni sa zapada, ali još malo da presložimo ove stvari. Čak i ako sutra ujutru budete u teškom energetskom deficitu, ništa se ne brinite. Mi ćemo vam pomoći da ih podignete, da se podignete iz mrtvih, jer budimo realni, rock and roll petak je uvijek nekako najlakši dio sedmice. Sutra ujutru palimo zvučnike ono do daske i obećavam da ćemo izvući iz vas ono pozitivno ludilo za koje ste mislili da je davno isparilo tamo negdje u vašim 20-im, 30-im godinama. Još uvijek je ono tu, samo ga treba malo prodrmati dobrim rifovima. Umalo nisam rekla, uživajte u saobraćaju, čuvajte se u saobraćaju, ne trošite živce na gluposti i čujemo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme, jel da? Jel može Freak Power za kraj? Može. Moonbeam Woman. She got moon dust in her fro. Damn, we miss her.

Jetset.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsul veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.